diulek lan dicampurno nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ono irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buaye kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ono cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ono lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur, yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ono olahan petis urang.

0: Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih caning lumantar Pro 4 RRI Surabaya teng adicara Semanggi Surabaya. Nah, info kuliner sak menika caning niki wau dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ngoten nggih Dharma Wanita Persatuan RRI Surabaya. Niki wau gelar kegiatan nggih niku praktek bersama dalam rangka napa pembekalan menu sehat untuk anak ngoten nggih kangge bekal anak sekolah utawi kangge menu sehat kangge makanan pagi. Niki biasanya nyasar tenggene ibu-ibu muda utawi ibu-ibu ingkang sibuk bekerja ngoten nggih cak ning mboten perlu waktu ingkang dawa sing suwe-suwe masak ngoten nggih cak ning niku wau praktekipun nggih niku tentang pembuatan sandwich ingkang dalemipun menika sampun lengkap nutrisi lan gizinipun cak ning nggih menika wonten antawisipun wonten telur, roti, mayones, sayur, wonten selada kala wau nggih timun, wonten ugi terong ungu ingkang sampun dipun cacah ngoten nggih cak ning. Nah kangge proteinipun wau wonten telur, telur goreng terus wonten ugi daging nggih, daging beef ngaten nggih cak ning. Wonten ugi kala wau wortel ingkang dipun cacah cak ning namung disiram mawon ngangge banyu panas supados lentur tapi tetep kriuk-kriuk ngaten nggih cak ning. Terus niku didadosaken satunggalin sandwich ngaten nggih. Menu kedua mangke kita ulik malih nggih cak ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cak neng, pancen neng menawi dirembuk ngoten nggih, beberapa menu-menu sandwich ngene menika nggih terserah kantun ingkang damel ngoten nggih cak neng. Sinten sing badhe damel pengin mboten atik daging nggih, mboten napa-napa, mboten atik telur tapi dagingnya didobeli nggih, mboten napa-napa cak neng. Intine nek sandwich niku didamel niku dalam rangka menu praktis ngoten nggih cak neng. Sing jelas niku tanpa nasi tapi karbohidrate nggih tetep wonten nggih, niku terdapat tengene roti kalian putih telur ngoten nggih cak neng, protein niku wonten ngoten nggih cak neng. Terus sayur-sayuran menika lengkap cak neng, terutama sayuran sing biasane mboten ketinggalan nggih niku wortel kalian selada menika cak ning. Nek sayur-sayur lintune biasane niku macem-macem kados kala wau wonten tambahan terong ungu ngoten nggih cak ning. Saged ugi ditambahi misalnya wonten kacang ingkang diiris tipis-tipis panjang-panjang ngoten dilebetaken tengen mboten napa-napa cak ning. Terus timun nggih, timun niki wau wonten ugi timun tapi irisanipun mboten diiris kecil-kecil tapi langsung diiris lembaran. Ngoten nggih cak ning, tipis tapi rodok panjang sesuai kalih agenge buah timun menika cak ning. Nah, dados menu-menu menika ingkang tujuanipun nggih menika praktis tapi semua terpenuhi ngoten nggih cak ning. Dados sandwich sehat menika nggih menika pilihan menu praktis ingkang kaya nutrisi. Dados buatipun intine wonten karbohidrat, protein lan lemak ugi wonten sedaya cak ning. Nah, pastikan kangge mengganti mayones nika nggih biasanipun nggih enten opsi ingkang kedah rendah lemak utawi saus tomat alami nggih saged ngoten nggih cak ning. Dados sedaya menika tergantung kalian kreativitasipun ibu-ibu supados anak kadang-kadang napa putranipun putra-putrinipun sing disenengi ngaten nggih cak ning. Kadang pakai sosis, aku gak gelem sing daging tapi pengen sosis nggih, monggo sosis diiris-iris dijejer-jejer ngaten nggih cak ning. Tenggene tumpukan niku wau. Nah, niku nggih cak ning. Dados sedayanipun menika mugi-mugi ndadosaken anak-anak kita penuh gizi saengga pas wayahe sekolah saged konsentrasi lan ugi kangge pemenuhan gizi supados anak-anak tetap sehat. Tetap teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, kita lajengaken nggih tasih tenggeni info kuliner Cak Ning. Menawi kula wau jam 12 atau jam 11 kula bahas tentang bekal ingkang praktis ngoten nggih kangge menu bekal anak-anak sekolah utawi kangge ibu-ibu rumah tangga ingkang ugi nggadahi kesibukan ngoten nggih Cak Ning. Nah, sak menika nek awak dhewe masak daging niku ya napa sih carane nengeri nek daging niku sehat, daging niku sehat untuk dikonsumsi, aman ngoten nggih. Nggih niku daging ingkang sehat lan seger niki duweni tekstur sing padat, kenyal lan elastis sak ning. Dados pas dipenek nggih, pas ditekan kali jari niku permukaan daging niki bakal balik tenggene bentuk semula. Dadi ndang balik maneh ngoten nggih, mboten jeglong, mboten nipak ngoten nggih cak ning. Dados daging ingkang mboten terasa lembek niki ugi mboten berlendir nika nggih dagingipun nika. Dados mboten lembek ngoten nggih, lembute lembut kenyal ngoten nggih cak ning, padhet kenyal lan elastis niku. Tiga kata niku nggih cak ning. Dados mboten enten lendire, ugi mboten lengket cak ning, lan ugi mboten mengeluarkan terlalu banyak air. Dados mboten banyu, mboten ngecembeng ngoten nggih cak ning. Dados niku nggih cak ning ciri-cirinipun. Lah menengke enten napa mawon ingkang kedah dipun perhatiaken cak ning. Antawisipun nggih niku mastekaken bilih kualitas daging niki saderenge diolah niki ugi saged ditengeri nggih. Enten tondo-tondone cak ning bilih daging niku sehat lan seger. Mangke kita ulik malih nggih tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Tapi tutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Cak Ning, niki pancene leres nggih Cak Ning, pilih pekerja kantoran niku nggih butuh nutrisi seimbang. Nggih niku antawisipun wonten karbohidrat kompleks, protein tinggi lan serat Cak Ning. Kangge njogo energi tetap stabil pas saat napa bekerja seharian, duduk seharian ngoten nggih Cak Ning nggih. Dados langkung prayogi dihindari makanan ingkang tinggi gula lan lemak jenuh ingkang nyebabaken ngantuk. Nah, utamane camilan sehat niki nggih penting. Kangge penuhi kebutuhan cairan harian niki nggih penting. Kangge njaga fokus sarta metabolisme tubuh ngoten nggih Cak Ning. Dados niki enten tarik-tarik nggih, enten napa nggih penyusunan pola makan harian ngoten ing ingkang tepat ugi sae ngoten nggih tenggene tempat kerja niki perhatian ugi kangge panduan gizi para-para karyawan-karyawati ingkang bekerja kantoran ngoten nggih Cak Ning. Niki misalnya enten sarapan berenergi niki selalu disepataken sarapan dengan gizi ingkang lengkap Cak Ning. Dados kita saged milih misalnya enten oatmeal utawi telur rebus utawi roti gandum utawi alpukat ngaten nggih bahan-bahan ingkang intine menika seimbang kangge nutrisi terutama karbohidrat karbo nggih. Dados ingkang injing nek biasa dahar nasi nggih monggo Cak Ning, sing penting dijogo keseimbanganipun Cak Ning. Wonten iki menika makanan siang ingkang seimbang nggih niku dipun terapaken prinsip isi piringku. Nah, isi piringku menika wonten ugi ngaten Cak Ning. Rumusipun setengah piring berisi sayur lan buah, seprapat piring niku isine protein, ikan, ayam tanpa kulit, tahu utawi tempe ngaten, telur ugi saged. Lan seprapat menika karbohidrat kompleks ya, nasi merah utawi kentang utawi nasi ngaten nggih Cak Ning nggih. Dados hindari porsi berlebih tenggene makanan-makanan ingkang bersantan lan gorengan. Nah, niku Cak Ning. Mangke kita ulik malih nggih Cak Ning supados wonten ugi penerapan nutrisi seimbang nggih kangge kita-kita ingkang kerja seharian tenggene kan kantor ngaten nggih Cak Ning, karena amargi teng kantor menika napa gerak tubuhe niku mboten sepinteno kathah, tapi sing dipikir niku munyer Cak Ning, sedina iku kudu mari iki ngoten nggih Cak Ning, sesuai kalian targetipun masing-masing nggih. Tetap teng perempat niki wonten resepsi nggih, jaranan campur sari sugeng mitangetaken.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dia ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

Jeng. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lantak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Halo, Le.
1: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu e. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: ayo jajan ning kantin. Aku gak ning kantin dhisik.
1: Apa? Diet ta? Apa lagi ngirit?
0: Miss, ojo ngono.
1: Apa maneh?
0: Guyon iku ya ana batase.
1: Loh, wong dekne lo gak nesu kok.
0: Wes, ojo tukaran. Aku tak nak jeding dhisik ya. Awakmu ngerti enggak? Kadang wong meneng iku enggak mergo nesu, tapi iso mergo mangkel wes kesel atine.
1: Ah, paling bari ngene ya biasa maneh. Gak usah lebay ngono ta awakmu. Aku lo cuma guyon.
2: Nisa isih nganggep kabeh cuma guyon. Nanging tanpa disadari, omongan sing dianggep sepele iku wiwit dirasakno dadi tatu ing atine Tika.

Seko kedadean iku Anisa sinau yen guyon iku ana batese. Omongan sing dianggep sepele isok nggarai tatu nang atine wong liya. Mangkane, ayo padha nggunakno omongan sing apik ambek ngajeni perasaane sak ben wong supaya peseduluran tetap rukun lan harmonis.

Cak Ning cekap semanten siaran mini drama Boso Jowo lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sesarengan kalian Teater Angkasa RRI Surabaya, saking studio kita ngaturaken sugeng pepisahan. Pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Cak ning, Indonesia duwe kuliner khas dhewe-dhewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya. Nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

Cak Ning, cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini, cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Caning cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: kok kate ngomong aku ngomong apa sih? Ngomong. Kok iso desek-desekan ket mang, ket tak tubel lo kan mangkon.
1: Kak iku lho Bu, aku mau nginceng apa warung ngarep iku lho kok. Ya cek akeh arek-arek sekolah, ya mene lah biasane beres sekolah yo. Tapi kok anu ngeruntel nak kono iku. Kak popo otabu.
0: Ndi sih?
1: Iko. Iko lho. Sak wedok-wedoke barang.
0: Lho iya. Wah, kae yo.
1: Iya.
0: Kancamu ta iku? Kanca sekolah kok iso maksudnya aku sak sekolah bapakmu tarare kenal ta enggak bapakmu?
1: Kak koyoke gak tau ketok mukae kok. Tapi
0: yo koyo ngono ae masalah.
1: Nah, biasanya lak jamnya mene lak sekolah yo.
0: Ya adik enggak sepeda montor brong-brong koyo ngene iku yo.
1: Iya.
0: Yo. Buka gerbek kan ngono aku.
1: Lembu penginane.
0: Kok kene wis rame ngono tenan iki sendi warung gak gerbek kena.
1: Nah, penginane ku bengi ku bareng yo iki kok mak. Mbok koyo mana sih motor yang grong-grong di ngono iku, Bu?
0: Mangka eno. Aku iki koyo koyo ngipi kok tapi kok abane rame. Brong-brong pada montore ya maro nang gawe cekakan ngono. Arek-arek ngipi ta yo apa tak tak rungok-rungokno ngene. Wis aku turu maneh.
2: Cil-cil ayo butal cil ayo.
1: Iya ayo.
0: Aku.
1: Ayo. Ape dhewe koyo mau kan koyo wingi-winginane.
2: Iya dinteni arek-arek kulo nang arep.
1: Heeh.
0: Duh, ternyata aku yo arek kene dhewe ta lah.
1: Iya rungokno Bu, sampe tutuk kene ku suara iki.
0: Arek kene dhewe.
2: Hei, Jol ayo.
1: Terus suwen. Ya Allah Bu, rungokno iku Bu.
2: Wes ayo ndang.
0: Ayo apa? Si Del.
3: Iya, Bu.
0: Kancamu kan yo?
3: Bukan, Bu.
0: Bukan ta?
3: Bukan.
0: Kira kancamu.
3: Ya bukan, Bu. Masa teman-temanku nakal-nakal kayak gitu, Bu?
0: Oh, dari kancamu apik-apik kabeh yo.
3: Iya, Bu.
0: Kayak ngono yo.
1: Ya iya, Bu. Ah, dhewe mah kancane mele-mele ya, Del ya.
3: Oh. Iya.
0: Iya, Bapak. Sing penting gak jarak kene. Engko tapi nih ya perlu orang teguran kayak nguniku cek gak terus-terusan kayak desa kene siku cek aman gak kayak ngunu
1: ayo
0: rusak kayak ngunu ya
1: iya kak didelok ya gak enak Bu
0: ayo generasi muda kak
1: iya
0: apa tak samper ya arah-arah itu
1: iya mbenet engko ayah Bu ben iya engko ayah lo sama tegure
0: engko ayah
1: iya ta camen iki lho Bu, sampean kandhani sampean kek isaran ngono iku.
0: Iya, kandhani Bu ya api-api.
1: Iya, apa kek ana apa penggawean ben iku ngono ben gak cangkruk ndek warkop pae hal-hal positif ngono iku. Iya, bebek ndek balai iku kan ana yo daftarno ae iku arek-arek iku ben gak cangkruk ndek apa? Ndek warkop koyo ngono iku wedok-wedok bareng didelok yo gak enak kan Bu?
0: Iya panjeni yo. Kok kene iki yo perlu dikekno apa rapat Kak nggo Karang Taruna jadi tek dibina rada koyo ngono niku.
1: Iya,
0: kan wis gak masuk akal yo. Wong arek sekolah kok mulai jam subuh-subuh koyo ngono ya. Mendino nongkrong koyo ngono lanang wedok sepeda motore dibrong-brong koyo ngono niku. Aku sepeda api-api diganti koyo ngono niku yo apa yo? Wong tuane apa gak ngelingno ta yo apa?
1: Ya mangkane wong tuane barang iku yo yo apa? Ta sampean parani wong tuane ta yo apa engko iku?
0: Iya, tak delok sih kok anak iso puas sih tak delok eh. Koy aku, iya aneh wak samat. Iku sing ku rambutnya abang gula aneh wak samat sih ku.
1: Iya iku.
0: Lah iya lah sing iku lo. Lah iku aneh wak Didi. Iya kan? Bapak ni sibuk kerja terus jadi paling gak ngurusi anak eh.
1: Iya paling.
0: Bapak ibu kan nyambut gawe karo yo.
1: Tadi
0: gak ngurusi anak eh makno anak eh. Saya mulai bengi-bengi koyok nguniku. Karo si negor.
1: Yo. Ya sapa maneh lek gak sampean Bu Bu RT yo kan sawangane kok Bu RT iki mbarno wargae ngono.
0: Yo demi apa jenenge arek-arek iku arek kene yo.
1: Iya.
0: Kemajuan arek kene gak ugal-ugalan koyo ngono. Gak popo ibu tak turun tangan. Meni tak ada nih rapat. Arek Karang Taruna engko sop dibina sapa-sapa wayahe kan wis wayahe ganti generasi penerus.
1: Oh iya. Kancing
0: Karang Taruna wingi kan wis bodho omama kabeh, wis bodho sibuk kabeh. Dadi meni ganti Karang Taruna sing anyar mana.
1: Iya, wis ngono ae ya.
0: Engko tak kelen kegiatan.
1: Iya.
0: Mal desa akeh kegiatan kok. Ya wis nek ngono wis. Engko tak parane arek e.

0: Ayo.
1: Si apa ya, apa? Dadi ono apa?
0: Iki game online kan?
1: Iya. Ayo kono jo noob lo yo.
0: Iya, orangku iki kok gara-gara kon mutun.
1: Oh, iki ka.
0: Ajarane kancamu iku, Mbak, kek yo spa.
2: Iya, ayo ngurupno hifi mu, tas poti iki lho ya.
3: Wis wis tak urupno.
2: Ayo login, ayo login.
3: Gas login, ayo.
0: Ayo.
2: Ayo aku login iki.
0: Iki lho,
3: terus itu emane iku.
2: Kancamu iku lho, login gak iku.
1: Ya apa, api kan pedanyarku. Kayaknya kurang deh, kenal poti kurang.
0: Iya, kayaknya aku kurang gak kurang, kurang, kurang, kurang.
1: Ya kan.
0: Iya, iku kayak cek keren ngoneku lho. Arek jaman saya kan kayak ngono.
1: Kurang kan ya?
2: Kurang ya, kurang banter.
0: Kayak kudu apa ya? Kabeh ku kudu krungu pokoke.
1: Iya, teko pojok sampai pojok kudu krungu pokoke. Suara sepeda.
0: Enggak lah misal aku ngonceng ngono kan, bisa aduh udah dipusat perhatian ngono iku.
1: Iya kan sepedaku api ya.
0: Iya.
1: Wis aman kan?
2: Iya sih dah, ya wis lo genyet mau iki mbak arek-arek enten awakmu.
0: Iya. Delok entar.
2: Lho. Adik-adik. Lho.
1: Iya Bu Arti. Iya. Jam piro iki, Rek?
0: Jam
2: 10, Bu.
1: Jam 10. Sik duluan mana jam piro?
2: Jam
1: 12,
2: Bu. Wis jam 12 yo.
1: Iki lho, 10 diwalik. Jam 1.
0: Iya, kok yo ya.
1: Kok cuma ada motor di burung-burung kayak om. Sano warga sing nyambut gawe yo grebeken yo.
4: Lho kan ado iki, Bu.
1: Dadi kondi.
2: Nek gak teko omah, Bu.
1: Ayo gatot ta larek.
0: Eh, iku perasaan lo, Bu, pelan, Bu.
1: Awakmu nyamen-nyamen gak digolek wong tuamu ta?
2: Enggak, Bu.
0: Enggak, Bu.
2: Enggak. Wis pamitan kok, Bu.
1: Iya. Pamitan. Wong tuamu ngijini. Bener.
2: Ngijini, Bu.
1: Oke, mene tak kandanane wong tuamu nek ngono.
0: Biasane
1: koyo ngene iki.
4: Lho, apa Bu ade gak
0: apa-apa. Wong biasane ya jam yamene kok, Bu.
2: Wis nokrong biasa dhewe ya. Nokrong biasa kok, Bu.
1: Nongkrong biasa ya mene bendino lanang wedok sampe subuh gak api lho.
4: Kafe apa nih, Bu? Kene gak apa-apa.
2: Gak rusuh kok, Bu, kene, Bu. Aman.
4: Terbuka lho, Bu, nggone.
1: Tapi iki desa ana RT-ne, ana RW-ne yo. Perlu keamanan, perlu kepingin yo masyarakat iku dadi wong apik kabeh, sing ana kegiatan sing positif. Ngono lho. Kak koyo ngene iki kan bukan kegiatan koyo ngene iki.
0: Yo iki kegiatan.
2: Kegiatan, Bu.
4: Kegiatane arek enom saiki.
0: Kegiatan pendina dhewe yo koyo ngene, Bu.
4: Iya. Ngrameni iki jaga lho, Bu. Ade satpam kampung.
1: Joko, siapa di kampung? Wis ono limas lapos eman kok bingung Joko?
4: Wis tuwek Bu, eman sakno lho. Dia wangi ta, mumpung mau arek papat iki lho.
1: Wis ngene meni. Meni tak ada no rapat Karang Taruna yo. Mau tolong teko.
0: Iya Bu, ngurusi.
2: Pega Bu, males Bu.
4: Sore mau Bu, bengi gelem aku.
1: Wis gak, pokoke nganut aturan desa apa enggak?
0: Ya mau Bu, iku kok pasti dikongoni. Ngono iki ngene ngene ngono ya, ngene. Aku iki pegel Bu ya enakan ngene sih Bu dulinan game.
4: Ya, ya, enak ngene kan?
2: Ya enak iki. Ya nek biasa ngono.
0: Ngopi ngono lho Bu.
1: Nah, desa kene ku ono kegiatan akeh. Sampeyan iso milih-milih kegiatan opo? Gak perlu sampeyan dolan koyo ngene iki gak apik, melek dalu bendino, mulai subuh. Terus sekolahnya kapan?
4: Lho, kan meneh
2: prei. Bu.
1: Sampe iki kok gak saiki do nongkrong bendino. Aku wis ngamati.
4: Lho, ya
1: terus. Aku wis ngamati. Lek sampean gak gelem tak bimbing. Gak apa-apa, tapi ini ya iku mang wong tua sampean tak celuk. Engko ya apa? Kok sing ngadili biar wong tua sampean dhewe.
0: Ya gak apa-apa.
2: Lho. Piye sih, Bu?
4: Kok
2: wong tua lho. Ya wis diizine kok Bu kene, Bu.
1: Nek gak kepingin gak kepingin orang sampean sing koyo ngene iki wis gak masuk akal nek wong tuwa sampean ngijini berarti sampean gak bujuk ya aku jelas gak diijini aku iso lapor nang wong tuwa sampean
4: yo yo aja lah Bu
0: aja ngomong tuwa Bu iki kok kan acarane arek enom
1: iso gak iso kumpul yo nduk balai desa ono kegiatan ono Karang Taruna pemindahan Karang Taruna sing anyar. Engko semen-semen iku iso tak dadekno ketua Karang Taruna.
0: Yo wis, Bu.
2: Yo wis, Bu.
0: Sekali-sekali, Bu.
4: Wis gak apa-apa,
2: Mbak. Ya wis, ayo.
4: Ayo,
1: mana yo, cok lali yo,
0: Marisa, kan bu, Marisa,
1: ngelapan desa, oh cok khawatir, wong iku desa aku nak dana akeh engko sampean kepino apa ditukokno.
0: Iya bu,
4: ya,
1: ya wes ayo,
4: biar turu saiki,
0: biar,
4: biar, biar.
5: Semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.